0: Партия құрылысы ұмыми тәліпі вә ең дәуірдікі партияның тәшкілі лусияныны ізжылластырып, әмәлиләштіріп, құрылтайның таярлы қызметлеріні көңіл қойып тәшкілләп, әтраплық инчке яқшы ішләш. Бұ қытымлы құрылтайны яқшы таярлы қылып ечіп, бас шуузи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоғырысыдекі мұхим сөзі, мұхим йолиорықы, тәсдиқи йолиорықыдан пайдаланып, идеяны, ирадыны, әрекетіні янымы бірлік келтіріп, әбәди әмірлік мұнасуэтлік, негізлік, ұллық, ұзақ мәзгілік қызметлеріні пұқта алғы сүріп, Шинжан қызметіні яқшы ішләшінің әмәлі нәтижесі арқылық партияға болған садақатіні әмәлді көрістіш. Bu qetimli qurultayni yaxshi tayyorlik qilib ichib, 15-5 yil mazgilidagi nishon vazifalarini amaliylashtirishni planlab va uningga turtki bo'lib, Shinjangning butun mamlakat bilan mos qadamda sotsialistik zamonaviylashtirishni asos jihatdan amalga oshirishda hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishiga haqiqiy kafolat qilish. Bu qetimlik qurultayni yaxshi tayyorlik qilib ichib, partiyani umumiylik qattiq idora qilishni uzoqqacha bo'shashmay olg'i surib, sodiq, pok, mas'uliyatchan, davrning eg'ir vazifasini zimmasiga ololaydigan kuchlik rahbarlik kollektivi barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishni kuchlik siyosiy kapolat va tashkiliy kapolatga ega qilish kerak.
1: Yig'inda munolar ta'kidlandi. Jungucha sotsializm uluq bayrqini egiz kötürüp, Ши Цзиньпинь yeni davir jungucha sotsializm ideyasini yetekçi qilishda chang turup, bas shuji Ши Цзиньпиньнің Шинжан xizmeti to'g'risidagi muhim sözi, muhim yol yorug'i, tasdiqi yol yorug'ining ruhini chonqur o'ginib, izchillashtirib, yeni taraqqiyot ideyasi va yeni davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan ibarat xizmet baş nişanını çın puxta tutup, Jonghua milletin ortaq gevdisi eğini müstehkemleştin ibarat asasi liniyeni zid çöredep, Partiya Merkezi Komiteti Şinjanga belgilep bergen 5 jong strategiyelik orun bekitmesini közlep, terakkiyat bilen bihatterlikni texmu yaxşi bir tutaş pilallap, ıslahat, terakkiyat, muqimliqnin türlik xizmetlerini puxta yaxşi işlep, Avtonom rayonlik 11-nji qaytimliq partiya qurultayining g'alibilik ochilishini a'lo natijalar bilan kutib olish. Jamiyat muqimligini qo'g'dashni bosh o'ringa qo'yishda chin turib, har darajaliklarning muqimligini qo'g'dash mas'uliyatini chingitib, amaliylashtirib, terrorlikka qarshi turish, muqimligini qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirishni cho'ng'ur olg'a surib, jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqcha muqim bo'lishini saqlash. Jonghua milletin ortaq gavdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstehkemləb, milletlər ittifaqlıqı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu umum yüzlik izcillaşdırıb və əməl iləşdirib, milletlərinin kən küləmdə arlışı, almaşdırışı, yuğurlışını ilgiri sürüb, Şincanlı mədəniyyət arqılıq uzıqlandırışını çoğunqor qanat yaydırıb, dövdümüzdə dinni jonguçılaşdırışını sistemlik alıqı sürüb, hər millet kadrları ammısının bəşini qəlibdən etiraf qilishini üziksiz kuchaytish. Xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lib, Shinjangcha o'zgichilik va afzallikni namoyon qiladigan zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, ishni muqimlashtirish, qurilmani tengshash, kasbni kuchaytish, sifatni, unumni o'stirishda chang turib, ichki ehtiyojni kengaytish, ta'minotni a'lolashtirish salmoqini oshirib, xalq turmushini haqiqiy kafolatlantirib va yaxshilab, iqtisodning sijil yangilanishi, a'lolashishi, yaxshilanishiga turtki bo'lish. Janubiy Shinjangdan iborat shaxmatning ko'zini kuchab jallantirib, Janubiy Shinjangning taraqqiyotini qo'llaydigan siyosat tadbirlarini faol qo'lga keltirib, tez amaliylashtirib, Janubiy Shinjang rayonining taraqqiyot ichki harakatlantirguch kuchini o'ziksiz qo'zg'atib, gavdilik masalalarini kuchni markazlashtirib hal qilib, Janubiy Shinjangda abadiy amillikka foydalik tub o'zgarishning borligi kelishiga turtki bo'lish. Bingtuanning taraqqiy qilib zo'rayishni butun kuch bilan qo'llab, Bingtuanning islohotni cho'nqirlashtirish natijasini mustahkamlab, Bingtuan bilan yerlikni yug'urish salmoqini oshirib, yangi davrdagi Bingtuanning muqimlikni qo'g'dash, chegarani muhofaza qilish yangi afzalligini tez shakllantirish. партияны умум юзлик каттык идар кылыш сиясий мәсъулиятын катъи зиммеге алып, партиянын һәр кайсы жаатыки курулышларын, партиянын сиясий

0: Ular musobaqa maydoni qatorliq yadroliq uchurlar to'liq e'lon qilinib, shallash musobaqasi butun maydon bo'yicha markazlik suratga ilinib qayd qo'yildi. Butun mamlakat ham butun Shinjangdagi obunchilar birdek xohlagan vaqt ko'raladi. Bu navbatlik Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining umumiy musobaqa musobaqasi jami 56 maydon bo'lib, mushaftining oxirida 3-likni tanlash musobaqasi va 1-2-likni tanlash hal qilg'ish musobaqasidan iborat 2 maydon musobaqa o'tkaziladi. 8 ayının 8 günündeki 3-ci 4-likni tanlash musobaqasida Turpan komandası bilan Altay komandası 8 ayının 9 günündeki 1-2-likni tanlash hal qilg'ish musobaqasida Qashqar komandası bilan Ili komandası musobaqalashdi.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Yig'inda avtonom rayonlik moliya nazorati har qaysi joylarning kasb orqaliq yordam berish, yo'lash, ishqi o'rinlashtirish orqaliq yordam berish, yo'lash va taraqqiy topmagan rayonlarni etish shaklida yordam berish, yo'lashni yo'lga qo'yishni qo'llashga ishlatish uchun 14 viloyat oblast shaharga 2026 yillik avtonom rayonning doimlik yordam berish, yo'lash mablag'idan 1 milliard 163 million yuan tushirdi.
0: Bu yılının 5-dən 7-ci ayının 31-ci günü gecə Abdınım rayon boyunca istemal boyumlarının konusunu yenisiga almaştırış yardım pulu iltimas kılıngan istemal boyumi 2 milyon 158 mınğı yetip, yardım pul sommisi 1 milyard 730 milyon yuandan eşip, 17 milyard 706 milyon yuan cemiyet istemalığı törtkü boldi. Siyaset paydası sicil qo'zg'atilib, shahar yezi iste'molining yangi quvvati unumlik jallandirildi.
1: 2026 yillik odatki oliy maktablarga o'quvchi qabul qilishda aloqador o'lka bevosita qarashliq shaharlardagi Shinjang to'liq o'rta sinfini bitkizgan o'quvchilarni qabul qilishdagi o'rinlanmagan plan bo'yicha 4-chi qitimliq orzu to'plash ham arxiv chiqarib o'quvchi qabul qilish xizmati bugundan boshlab 8 ayning 10 kunigacha ishlanadi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining Әттегәлі қабарлар программысы бойы чаңылдыш бәдіңқ.
3: Еңір азды біз әмір.
4: Бара, башланды!
5: Әмді аңлайдығыныңла, қатнаш сән әт радиосының, елдіріңізді біз әмір программысы.

Merdan Axat nomidagi yutib ketgan kimlik deb olgan xabar bormi, kimligim yutib ketganda sizlardan bir so'rab baqsam dedi. Man Merdan Axat nomidagi kimlikni deb olgan anglovchilarimiz bormi? Agar bo'lib qolsanglar bir uchurni bergan bo'lsanglar Merdan Axat hozir o'zi qatnashib gapiribdi.

Qadirlik anglovchi do'stlar, mushohtonglar xayrli bo'lsin. Saprog'imizda bir sirdosh programimizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qadirya Qaysar. Do'stlar, saprog'imizda bir sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasidan taratqapti. Slushiting nima qadamni anglatildi programimizni. Slushiting aptistan anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Undoq bo'lsa do'stlar, programimizni boshlab ketdi qizg'inlik bilan uchurlarni berib manglaysizlar. Vishing supimizning nomeri XG 1074 FM.

Yana davomliq mazmunlarni yetkizimiz Ürümçi yig'in ko'rgazma tavallik rayonidagi nurg'un yo'llarda vaqtliq to'xtalg'ular rasmiy amaldan qoldirildi. Yaqinda Ürümçi yig'in ko'rgazma tavallik rayonida nurg'un yo'l bo'yidagi to'xtalg'ular amaldan qoldirildi. Shuning bilan birga yo'l bo'yidagi vaqtliq to'xtalg'ularni amaldan qoldirish belgi taxtlari o'rnatildi. Qatnash boshqaruv tarmoqlarimi qoidaga xilof avtomobil to'xtatish, qonunga xilof qilmishlarni tuzash salmoqini zo'raytdi. Yaqinda yig'in ko'rgazma tavallik rayonidagi Fengmen ko'chasi, Fengshan ko'chasi, Longtong yo'li, Longping yo'li bo'yidagi vaqtliq to'xtalg'ular amaldan qoldirildi. Qatnash boshqaruv tarmoqlari Fengshan ko'chasi yo'l bo'lkida qoidaga xilof to'xtatilgan avtomobillarga qarata markazlik tuzash elib bordi. Yuqorqi 4 yo'ldagi yo'l bo'yiga joylashgan vaqtliq to'xtalg'ular amaldan qoldirilgandan keyin 2 vaqt bo'lkida, ya'ni tush soat 13 dan 15 gacha, kech soat 21 dan ertasi atigan soat 8:30 gacha avtomobilni vaqtliq to'xtatishga bo'ladi. Shunga ko'pchilik cho'qin bu 2 vaqt bo'lkini esingizda chang tutinglarmi shu yana bir deb o'tsak, tush vaqti soat 13 dan 15 gacha, kech soat 21 dan ertasi atigan soat 8:30 gacha yana avtomobilni vaqtliq to'xtatib bo'ldi ekan do'stlar. Buningdan boshqa vaqtda avtomobil to'xtatish qat'iy ma'noga qilindi. Shahar aholilarining yo'l bo'yidagi belgi taxtasiga diqqat qilishini eskartamiz. Uningdan boshqa yana shu qatnash boshqaruv tarmoqlari shu do'stlarningki qonunga xilof qilmishlarni yana texmo zo'r darajada zo'r kuch bilan tuzaydi. Shu do'stlarimiz birlikda diqqat qilaylik.

Qadirlik do'stlar, diqqatingizda bo'layotgani 107.4 qatna san'at radiosining Sapringizda biz sirdosh programmasi. Do'stlar, bu programmamizni tirik va tirit tog'larini bozorga solgan Tirit suvda cheklik shirkati alayda talab qilgan. To'g'ri diqqatingizda bo'ldigini Radio Sayyid sayfasi. Bu sayfamizda biz Burul To'qaydagi Ulug' Ko'rkuli 8-nji oyda suvdan huzurlanib dam olishdagi yaxshi joy degan mazmunni so'zlab beramiz. Nurg'un kishi 6 oyda cho'llikning o'ttirsiga bir dengiz yoshiringanligini bilmaydi. U Ulug' Ko'rkuli bo'lib, ko'pchilik uni yiqimliq qilib, baxt ko'li, ya'ni Fuhai deb ataydi. 8-nji oyda boshqa joylarda tomiz issiqqa chidig'ili bo'lmaydi. Ammo bu yerda o'zgacha suvdan huzurlanish ta'siri bor. Shenjangdagi 2-nji cho'ng baliqchilik bazasi bo'lib subdi bilan uzun suzilgan Oltin dengiz sohili ko'pchilikning Shenjangda qarliq tog, yoylaqlar bor degan ta'siratini buzib tashlab, 8-nji oyda ota-onalar va bolalar sayohatga chiqadigan, arom ilib suv o'ynaydigan go'hardek daka qilish o'rni bo'lib qoldi. Ulug' Ko'rkuli, cho'ng ko'l, Burul To'qay ko'li, kichik ko'l, Jeli ko'li deb ayrildi. Oltin dengiz sohil manzara rayoni Burul To'qay ko'lining janubiy qirg'og'iga joylashgan. Uzunga so'zilgan kvarts qum sohili yumshoq ham siliq bo'lib, Shenjangdagi birinchi sohil deb ta'riflanadi. Igiz tog' ko'lidagi so'ngakdan o'tadigan sovuq suv o'xshamaydigini, 8-nji oyda bu joydagi ko'l rayonining suv temperaturasi 20 selsiya gradusdan 22 selsiya gradusgacha bo'ladi. Necha 10 metr doiradagi suv rayoni takshi ham tez bo'lib, cho'nglar suv kechib sayli qila oladi. Kichik do'stlar bexatar holatda qum ko'lab suv o'ynay oladi. Ko'l yuzida to'lqinlar jimirlab, mayin shamolda yenik to'lqin ko'tarildi. Qirg'oqda turib, bo'jg'inlarning sohilga urilgan ovozini anglasa, kishi o'zini xuddi dengiz bo'yida turgandek his qiladi. Bu joyda suv usti sayohat turlari ko'p xil bo'lib, motorli kema, suv usti uchar odami, manzara ko'rish kemasi tanlashqa bo'ladi. Sayohat kemasiga o'tirib, ko'lning ichkirisiga qarab manganda, yiroqdan qarsa suv bilan osmon tutishib ketgandek ko'rinadi. Top-top suv qushlari suv yuziga yaqinlashib parvoz qiladi. Jili ko'lining sharqiy qirg'og'iga borganda, yana dengizdagi Mogui-Chong shahrini ziyorat qilgili bo'ladi. To'q qizil ranglik yordang tog' gavdasi ko'l bo'yida qat ko'tarib turadi. Bu joyda qumburanning yalishi bilan g'aliti shakllar paydo bo'lgan. Kechqurun quyosh sharqi botganda ko'l yuzini shafaq nur qoplab, ko'l suyi juz rangli dengiz manzarasini namoyon qiladi. Bundoq nur manzarasi eng tayin go'zal bo'lib, foto surat havaskorlari qo'ldan berib qo'yishga bo'lmaydigan go'zal ko'rinish hisoblanadi. Burul To'qayga kelganda cho'qim yangi tutilgan sovuq suv beliqi go'shtini tetib beqish kerak. Ulug' Ko'rkulidan Oli Cho'rtan beliqi, Bashulluq O'kun beliqi qatarliq 20 necha xil beliq ko'p chiqdi. Sudin yangi suzib, yangi peti pishirilgan Bashulluq O'kun beliqining sirti chirik, ichi yumshoq bo'lib, go'shi chang ham mazalik. Burul To'qay noiya bazirdagi yavo beliq ko'chasida har xil beliqni yangi peti pishirish usullari mo'l bo'lib, dumlab pishirilgan, qo'rib pishirilgan, kavob qilinganlarning hammasi bor. Bir tishlam yangi ko'l beliqi go'shtini yeyish Burul To'qayning yoz kunlarga tavo bo'lgan tamdir.

0: Changcheng H10 avtomobili bozorga selindi. 8-nji ayning 5-nji kuni Changcheng H10 avtomobili bozorga selindi. Changcheng H10 avtomobilining saplamisi o'xshamaydigan 4 xil nusxasi ishlab chiqarildi. Chong 5 kishilik va chong 6 kishilik nusxasi bor. Parcha setilish bahosi 209800 yuandan 231800 yuangacha. Sirtqi shakli jihatda Changcheng H10 avtomobiliga chas shakllik donqon setkisi layiha uslubi qo'llanilgan bo'lib, kenglik egizlikki nisbati 1:1ga yaqin. O'qarligi 3 metr keldi. 6 kishilik nusxasining uzunligi 5 metr 29.9 sm. 5 kishilik nusxasining uzunligi 5 metr 13.8 sm keldi. Avtomobil gavdasi sarg'ush qo'ng'ir rangda sirlangan. Aql saplamalari jihatda Changcheng H10 avtomobilining hammasiga o'lchamlik lazer nurliq radar, 27 sizish sensori saplangan. To'xtalg'u o'rnidan to'xtalg'u o'rnigacha bo'lgan to'liq ko'rinishlik yordamchi haydash iqtidorini qo'llaydi. Ko'p tutash ekran bilan 21 ovoz yangratqi tizimi saplangan. Harakatlantiruvchi kuch jihatda Changcheng H10 avtomobilining hamma yurishligiga 2-nji avlod X4 tizimi Xitodar nusxasiga 4 chaq so'rash tizimi hisoblangan. Tizimining universal quvvati 440 kilovatga yetadi. Soatlik sur'atini 100 kilometrga chiqarish uchun 4.9 sekund vaqt ketadi. Sab to'kitki sijil yurish musobaqasi 232 kilometrga. Universal eng yuqori sijil yurish musobaqasi 1404 kilometrga yetadi. 15 minut tez tok qachilab 126 kilometr yo'l yurgili bo'ladi. Avtomatik kontrol qildigan mexanikalik sur'at farqlandirish qulupi elektr magnitlik tavrinishni pasaytirish tizimi hisoblangan. Oldi o'qqa qo'sh ochiliq, orqa o'qqa 5 shadliq tirgish jihozi hisoblangan. Mashkimi 15 ning Langdongsini bir suvakka tursin jonstam yo'lib etdi mana. Yakan taksining ovozi uchirib ekan anglab qayli, ha?
1: Qo'ymayat ish qanday ahvolim yaxshimi?
0: Yaxshimi?
1: Mening mashinam chiqqan qizlarim meni aytib zo'rlik qilib ishdan mash qo'ymamda deydi, mash chiqmaydi desam. Qo'ygan o'g'layni deb yo'm deb yashatmiz, mash anglab maqmaymiz deydi. Biz ham yash pichaq vazir desam. Tulg'o qayda kelganlik kelgan meylamisa. Men leya ollay deydi, leya ollanmaydi desam, kim mana deydi anglab.
0: Radiongiz yaxshi emasmi? Nurg'on qisqarliq parang bo'ldi, yiqimliq naqshlarni qo'yib beramiz, do'stlarning o'rtoqlashadigan hikoyalari bo'ldi, shunami yangi avtomobil uchurlarini yetkazamiz, so'raydigan savoliga javob beramiz do'stlarning, nima degan yaxshi radio olsa.

0: 20000
1: atrofida bo'ldi ekan, ha. Abdu deydi, tunugun mashinani 3 soat 50 minut qo'ysam 12 qo'y chiqibdi, to'g'rimi yoki o'sib ketdimi deb. Mana oldida yizig'liq ekan qo'mishim mashina to'xtalgan o'rning oldida. Yizig'liq bo'lsa shu to'g'ri, mushbita oladi. Asad mau atishdimi, mau angiltishni texmo yaxshi qilish uchun mau darajasini o'stiryapti-da, sukunlarningki. Shuningga bir az saqlab tursangiz chiqadi, ha? Nuraylining ovozini qichirib aka anglab qo'yaylik.
2: Nuriyiz yaqqa tushib, qadam yo'l so'ra. Yangdan shovqi oldik, bismillah qo'shilib turib.
1: Bo'ldi. Men g'ulji bilan otishdi, men sukunlarning darajasini o'stirish sabablik vaqtincha radio chiqmayotdi, shuningga do'stlar ta'xir qilsanglar, uningcha bizning slow shooting appimizni tushirib, to'rda radio olsanglar bo'ldi, slow shooting appisida.

qaysi joliyan o'rgatgan bolado u ishqilib. Qiz bola nima deydi? Qiz bola. Men Qashqadan, ha, Qashqadan 2021-yil 3-oyda gaz qo'ygan, 2-qo'l avtomobil sotib olib qonunlik o'rinda rasmiyat gaz chiqirib gaz qo'ygan, ha, ma'qul. O'z nomimga yotib, ya'ni gaz to'g'ini qonunlik o'rinda shingyan qildirib, normal hozir qadar haydayotgan edim. Yaqinda qadam sotsam aytaman rasmiyatni olib oldi. Mashinadagi gaz qonunlik bo'lsa 2017-yildan keyin qo'ygan gaz. Unda uchurni biz ko'midik. Nima bo'lgan ish bu? Abdukerimjon biz bir surishtirib baqaylim uchini. Unda gap yo'q, rasmiy to'liq bo'lsam normal gaz qachilab mansangiz bo'ldi. O'shirjon, yaxshimi? Ning buning shoycha Ulumchi Santyendi, ha, ma'qul. Urumchining 3 kunlik havo ahvoli mundoq. Urumchida bugun kunduzdan kechagacha havo bulutli. Hozir ichilib bo'ldi qo'y. O'choqqa. Temperatura 20 dan 28 Selsiy gradusgacha. Это hava uçuq temperatura 19 dan 30 Selsiy gradusgacha. Mushaning 10-kuni hava uçuq temperatura 20 dan 33 Selsiy gradusgacha bo'ladi.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınınlar qanun sizgə hamrah proqramımız bu proqramımızın tirik və tirət tıqlarını bazağız alğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Davamlıq veşinsimizgə kəgən uçurlarının dostlarına yetkiz ötəyli ya, Amin Gül xanımın uçuruba. Tolımı çıraylıq naqş qoyub bədiniz köptün köp rəhmət digən uçurunu berib tu. Andan sər bulbul ədimiz. Toxtumasdan bizning bevosita ko'z tishimizning rasmlarini avatdi-vatdi-do, paliyat 1.5 soat atrofida davomlashishi mumkin. Bugun Qunduzay bilan Adiljonni algiladi boshliqlar. Shuning uchun Qunduzay bilan Adiljon bordi. Qaysi xizmatchini shu yerga berishqa boshliqlar belgilasa, shular bordi. Shinfon o'chirib akamami, jiboni ko'ryapti-mi, pinglonlarni gulgira qahvalarni avatib ko'ryapti-mi? Adiljon fukam qashqa tamoqni ancha yemayotdi deb. Endi qashqada yilmi 10 kun yedi, 3 vaqtdan yedi do'stlar, ancha yemidimi? 10 kun yeb ravur samirib ketdi. Xizmatdoshlarining hammasi voy, tashsha samiribsiz dedi. Hozir uruqlayman deydi, yana mushtaq jubolag'i chiqsa yemay amal yo'qda. Sahar guli debdi, men sahar bulbulg'i bek yavas qilaman. Bu do'stim kunlari bek ko'ngillik o'tadi jumu deb uchirib beribdi. Unda bo'lsa qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimizni davomlashtiraylik. Bizning bu programmamizning tirik va tirit tig'larini bazag'iz olgan tirit soda jaklik shirkati alayda talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytdimiz. Mazmunlar davomliq deqitinglarda. O'g'li uy sotib olganda onasi barliq pulni to'lab bergan hamda uyni o'g'lining nomiga tizimlatgan. O'g'li to'y qilgandan keyin uyni erxotining o'rtaq egidorligiga o'zgartgan. Erxotun ajrashqandan keyin anisi o'g'li bilan imzolagan mulk huquqini vakolatdan ilkida tutish kelishimnomasini elib, sud mahkamasiga arz qilib, uyning mulk huquqini o'z nomiga o'zgartirishni talab qilgan. Bu qo'llashga erishalamdi. Hamda bu vaqtdagi mazmun deqtinglardi bo'ldi. Garchi mulk huquqini vakolatdan ilkida tutish kelishimnomasiga imzo qo'ygan kun uy sotib olishdan burun deb ko'rsatilgan bo'lsa-mu, lekin kundilik turmushda to'xtam baldur yoki keyin imzolandigan ahvol mavjud. Bu dalil isbot shu kishining boshqalarning nomida uy sotib olishining qonun munosabatini isbotlab bera olmaydi. Haq talab qonun dasturining 208-moddasida mundaq belgilangan. Ko'chmas mulk narsa huquqini bekitish, o'zgartish, o'tinib berish va yo'qotishda qonundagi belgilama bo'yicha tizimlatish kerak. Ko'chmas mulk narsa huquqini bekitish va o'tinib berishda qonundagi belgilama bo'yicha topshirib berish lozim. Haq talab qonun dasturining 209-moddasida mundaq belgilangan. Ko'chmas mulk narsa huquqini bekitish, o'zgartish, o'tinib berish va yo'qotish qonun bo'yicha tizimlatilsa, kuchga ega bo'ladi. Tizimlatilmasa, kuchga ega bo'lmaydi. Lekin qonunda ayrim belgilama bo'lganlari buning sirtida. Ko'chmas mulk narsa huquqini tizimlash huquqni oshkorlash kuchiga ega. Mulk huquqini vakolatdan ilkida tutish munosabati borligini tashabbus qilishda haqiqiy, to'liq, obyektiv, unumli dalil isbot ko'rsatilishi kerak. Mulk huquqini vakolatdan ilkida tutish munosabatining mavjudligini isbotlagan taqdirdami, vakolatdan ilkida tutquchi bilan vakolatdan ilkida tutishga berguchining boshqalarning nomidan foydalanib uy sotib olish to'xtam munosabati borligini isbotlagan bo'ladi. Bu vakolatdan ilkida tutishga berguchining uyning mulk huquqi egasi ekanligidan derak bermaydi. Vakolatdan ilkida tutishga berguchi vakolatdan ilkida tutquchidan to'xtamda bitishgan majburiyatni ado qilishni talab qila oladi. Bundan boshqa agar boshqalarning nomidan foydalanib uy sotib olish

Qadirlik radio yonguchi dostlar, har kundagi sizga rahmat aytgan bu programimizda intayin ta'sirli atrofimizda yuz berayotgan ras haqiqi bo'lgan ishlarni so'zlab berish orqali mushu dostlarga night aktiv bir mazmunlarni yetkazyapmiz. Nurg'un do'stlarimiz program mazmunlarimizni anglab nayti ta'sirlandi. Hatto o'zining atrofidagi o'zlari ta'sirlangan yaxshi ishlar, shundaqla minnatdor bo'lgan ishlarni bizga so'zlab berish orqali programmamizni texnik jonlantirdi. Davomliq mushundaq atrofidagi aktiv yaxshi ishlarni so'zlab, o'zining minnatdorligi bo'lgan kishilarga minnatdorliklarini bizning programmamiz orqali yetkazishinglarni chin dilimizdan qarshi olamiz do'stlar. Jumo bizning veshin nomerimiz bo'lsa XG1074FM. XG1074FM mushu veshin supimizga qatli bilish orqali o'zingizlarningki program mazmunlarimiz qarta iz tuyg'unlarni biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Andan rahmat so'zinglarni. Andi kishilik turmushda nurg'un biz minnatdor bo'ladigan ishlarga uchraymiz. Ba'zida rahmat deymiz yo uyga borgandan keyin yana boshqacha bir xil ichimizdan minnatdorlik, xoshallik urg'ib qoladi. Yana bir qatim rahmat deyvog'imiz kelib ketadi. Ba'zi vaqtda rahmat deyishga ulgamay qolgan ahvollar bo'lib qoldi. Mushda minnatdorliklar bo'lsa bizning programmamiz orqali demakchi bo'lgan kishilaringizga yetkazsanglarmi bo'ladi do'stlar. Vision supamiz har vaqt sizlar uchun mulozamatda. Do'stlarimiz 3 avlod kishilarining yoshlik bahori va ching turishi nomli mazmunni sizlarga yetkazamiz. Bu mazmunni abayatdan do'stlarga yetkazgan hamda oxirida do'stlarga deydiganimiz hamda hammamiz o'zimizning yurtidagi olam shumul o'zgarishlarga albatta o'zimiz guvo. Masalan kichik vaqtlarimizdagi yurtimizdagi u ahvol bilan hozirgi taraqqiyotlar qat'iy o'xshamaydi deyishgimi bo'ladi. Hozir mayli ma'rif jihatiki bo'lsin, davolanish jihatiki bo'lsin, har qaysi mushu turmush sharoitlarimiz jihatiki bo'lsin va yoki mahallamizdagi bizning xalq turmushiga munosabatli nurg'un qurilish jihati bo'lsin, intayin yaxshi holatda bizga mulozamat qilyapti. Yaxshi bir siyosatlardan bahrlanyapmiz do'stlar. Yuqorida biz mo so'zlab bergan mazmunda mana shu joydagi bir o'stangning har millat xalqning ehtiyojidan chiqib xalq uchun qanchalik darajada bir yaxshi manfaatlarni etkaganligi shundoqla shu davrda shu o'stangni chepish jarayonida hukumatning nurg'un mablag'lari bilan munosabatli xodimlarningki tirishishi bilan hozirgidek bir yaxshi holatdagi turmush muhitining barpo bo'lganligi so'zlangan do'stlar. Endi shu vaqtda shu o'stanglar bo'lmagan vaqtda suv omborlari selinmagan, nurg'un mushu suv ayri savatlari selinmagan vaqtlarda ko'l suyi ichib shu yurtdagilarning mushtaq bir pokiz suv ichish imkoniyatiga qanchalik darajada tashna ekanligi balkim biz so'zlamasakmi hammalarning ko'z oldiga keldi. Demak, ajdodlarning yoshlik bahori va qon tarbadilik kelgan shu cho'nqur mushundaq bir natijalar bizningki hozirgidek baxtiyor turmushimizni barliq keltirdi. Hurmatli radio yonguchi do'stlar, endi yarim kechadagi 801 yo'l avtobusi degan temadagi mazmunda qitinglardi bo'ladi. Bir shaharning harorati ba'zida shu untinsiz daqiqalar ichiga yushirilgan bo'ladi. Ash kuni kechqurun sirtqa sayli qilgani chiqib, bir yo'l eg'ziga kelganda bir yoshning yo'ldan o'tib ketib atganligini ko'rdim. O yo'lning yarmiga kelganda keyniga burilib, u yoqdan bu yoqqa o'tib ketib atgan avtomobillar qarag'ach, keynidagi piyodalar yo'lida yana bir buvayning nayti ushoq qadam bilan asta kelib atganligini ko'rdi. Yigit ishkilanmasdan to'xtab, piyodalar o'tishmi yo'li siziqining o'tirsida turib, buvayning yetishi bilishini saqladi. Ikki tarafdagi avtomobillarmu arqa-arqadan

O tez qadam bilan qirg'oqqa yugurib kelib, ko'z oldidagi manzardan qo'rqib ketdi. Bir bola ehtiyotsizlikdan suvga tushib ketgan. Bir qoramiga yetgan kishi balani qutqizmoqchi bo'lib, suvga sakirgan. Lekin qutqizish jarayonida har ikkilisi daryoning o'ttirsida qapsilib qolgan. Har vaqt daryo suvida oqib ketishi mumkin edi. Xatarlik jiddiy paytda Abu Bakr qilchi ishkilanmadi. U avval arg'amchini suvga tashladi. Ammo arg'amchi suvga tushib ketgan balaning qo'lidan ehtiyotsizlikdan chiqib ketdi. Ammo Abu Bakr do'stining maslahati bilan yana shiddatlik oqayotgan iqimga sakrab tushib, o'rkashlab oqayotgan suvga qaramay, butun kuchi bilan qutqizib, oxirida do'sti bilan birlikda daryoga tushib ketgan bola bilan qoramiga yetgan kishini muvaffaqiyatli holda qirg'oqqa bexatar elib chiqdi. Ayni chaqda daryo suvini ko'p xatarlik ekanligiga asla parvo qilmadim. Faqat bolaga bir ish bo'lib qolmasganlar deb o'yladim, dedi Abu Bakr ayni vaqtdagi ishlarni eslab. Kishini ta'sirlandirdigini bu qatimqi odam qutquzish uning tunchi qatimliq yaxshi ish qilishi emas edi. Men 15 yoshimda 3 yoshlik bir qizni qutquzib olgandim. Bu ikkinchi qatim odam qutquzishim. Xatarlik paytda yordam qo'lini sunish tug'ma qobiliyat, texmi muhimi mas'uliyat. Bolalar vatanning kelgusi. Xatarlik ahvoliga yo'liqqanda men jazman qutquzishim kerak, dedi Abu Bakr samimiylik bilan. Abu Bakr'ning onasi Tursunay Hasan o'g'lining harakatini tilga olganda ichi og'ridi va faxrlandi. Men kichkimdan tortib uni eng oq ko'ngil, boshqalarga yordam berishni xoshallik deb bildigan qilib tarbiyalagan edim. Uning jiddiy iqimga sakrab tushib odam qutqizganligini bilib, bak ansirdim. Lekin yana uning mas'uliyatni botirlik bilan zimmasiga olganligidan faxrlandim. Abu Bakr mundaq dedi. Men bütün mamlakatning har qaysi joylardagi sayohatchilarni Shinjonga ko'rligi kelib, bu tuproqning illiqligini his qilishga qizg'in taklif qilaman.

Hurmatli radio anglagchi dostlar, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytgan va programimiz oxirlashdi. Yoqtirib anglaganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Risolat Qosim riyosatchilik qildi, navbatchi muharrir Zafar Mamtimin.

Xinjiang Guanghui suyuqlandirilgan tabiiy gaz taraqqiyot cheklik mas'uliyati shirkiti Pichan Shuba shirkitining ishlab chiqarish sexida xizmat kiyimi kiygan aldirash yurayotgan bir simani hamisha ko'rgil bo'ladi. U dal 2025 yillik avtonom rayonlik amgak namunchisi Wu Xin'an. Tabiiy gaz kasbi bilan shug'ullanganiga 30 yil bo'lgan tok remontchisi. Injener bo'lib subdi bilan u umrining 20 dan ko'prakini bu cho'llikdagi yashil energiya ishlariga beg'ishlab, bir kolloch, bir yurish texnikasi bilan oddiy ish o'rnida qaltis natijalarni yaratdi. Endi biz birlikda Wu Xin'anning kishini ilhomlantirgan hikoyasini anglaymiz. Kasbga yangidan qadam qo'yganda Kasbga yangidan qadam qo'yganda Wu Xin'an asqatidigini ugunish, qilishqa ta'sirini ishlashdan iborat bu qoidani to'g'ri tunib, boshqalar avarchilikdan qo'rqadigan texnika o'zgartishidagi qiyin masalalarni u hamisha tilish bal qiladi. Ilgari zavodning cho'nqur quduqidagi suv pompasida tuyuqsiz kashli ko'rilib, remont qilish bahosi yuqori. Davriylikka uzoq bo'lg'achqa, ishlab chiqarishga ta'sir etishki tasqalganda, u konusini remont qilib, keraksizlardan foydalansakmi ishlatgili bo'ladi degan o'y bilan zapchaslarning o'lchimini selishtirib, parametrini hisoblab, biroq qilingan elektr generator bilan Hazır bar bolgan üskünlərni qaytadan biriktirib tanşab sınab, su pumpasının yürüşünü oŋşluq əsliga keltiribli qalmay, yana karxana üçün 60 min yuan remont xirajati tejab berdi. Karbonsızlaşdırılğan bölək su toloqlaş pumpasını özgərtişdirədən, o təşəbbüskarlıq bilan layihələş oğrını bilan udulduşub, texniki özgərtişni əməliyyələşdirishning bütün jarayanını öz aldığı tamamladı. Ahırda özgertilgen kiyinki üskünə hünər sənət körsət küçünən təlpini toluqqandırdı. Yenə 80 min yuan ixtizadi önüm yaraddı. 30 yıldan buyan Wu Xin'an başlamçılqıda texniki ötkilgi ucum qilish qadimi əzəldən toxtab qalmadı. O, ən güzəl Guanghui xizmətisi. Ötkilgi ucum qilish qorupsini yetəkləb, qachilash belgida yangiliq yaratish, texnikini o'zgartishni tamomlab, layihadagi asldagi kamtiklarni uzil-kesil hal qilib, har yili zavod uchun 2 million 990 ming yuan asrash xarajatini tejab berdi. Qurilmani havo bilan sovutish va qo'shimcha uskunalarni o'zgartish, 30 ming kub metrlik LNG saqlash bakini sovutish liniyasini tuzash qatorliq turlarga riyosatchilik qilib, jami 10 million yuanga yaqin iqtisodiy unum yaratdi. 2024 yili 12 oyda u tadqiq qilib ochgan bir xil karbon oksidi bilan yuyish qurilmasi amaliy qo'llanilgan yangi tipdagi patentga erishib, amaliy texnik natijalari orqali energiya tejash, bulg'imi azaytish ideyasini amalda ko'rsatdi. Peshqadam Kommunistik Partiya a'zosi bo'lib subdi bilan Wu Xin'an boshdan oxir mas'uliyatni zimmiga oldi. U boshlamchi bo'lib, energiya boshqarish tizimini tuzib, avtomatik aylantirib temperaturni tuvallatish uskunlarini o'rnatish, tok taqsimlab uyning havo almashtirish muhitini a'lolashtirish orqali yoz faslida elektr uskunlarining yuqori temperaturadan ma'lumot berish, signal berish ko'ni masalasini uzil-kesil hal qildi. Adatdagi tokchidan avtonom rayonlik amgak namunchisi bo'lishgacha Wu Xin'an 30 yil chang turish orqali faqat ko'ngil qo'yib texnika o'rgansilar, butun vujudi bilan amaliy ish qilsilar, oddiy ish o'rindimi mahoratlik ixtisoslardan bo'lish, mahorat orqali vatanga javob qaytirishdan iborat parloq yo'lni topqilib bo'lganligini isbotladi.

0: Yaqin atrofdagi cho'nglarni yordamga chaqirish lozim. Xatarlik ahvolga yo'liqqanda ilmiy qutqizish haqiqiy qahramonlikdir.
1: Avtomobilingizning ichiga axlat xaltasi qo'yib qo'yishni odat qiling. Avtomobil derazasidan axlat tashlamang. Madaniy yo'lovchi bo'ling.

Dostlar, 107.4 qatna sanat radiosining gulg'unchilar programmasi bo'yicha oltish beryapmiz. Amdidi qitolada bo'ldig'ini ilmpan ugunayli ilmpanga ahamiyat beraylik sayipsi. Bu sayipimizda pingvin qahirdan suquq bo'ladigan janubiy qutbda yashsimu, nimishqa putining alqini muz partisiga tassiganda ushib qolmaydi degan temada to'xtalamiz. Janubiy qutb qaynoq suvchasimi ko'zni yumib ochiqchi muz tutadigan darajadan tashqari cho'ng to'nglatqi bo'lib, temperaturasi doim 0 dan 40 dan 50 selsiya gradusgacha tushadi. Pingvin har kuni yalang oyoq muz ustida dasab, yugurib, suv uzib, tuxum bosadi. Lekin uning puti azaldan ushib qolmaydi. Pingvinning putida qilin pay yo'q. Paxtliq oyoqmi yo'q. Sovuqdan qo'rqmaslikning siri butunlay ularning badan qurilmasiga yo'shiringan. Ondaq bo'lsa, qancha sirba qayni birlikda diqqat qilib baqaylik. Birinchi, issiqlikni yig'ib olish kichik turbisi. Pingvinning putidagi qizil qon tomir va ko'k qon tomirlar bir-biriga zich tutashgan bo'lib, badandagi issiq qon aylanib, put alqiniga kelishdan burun oldi bilan ko'p qism issiqlikni yondagi qaytgan sovuq qoniga yetkazadi. Bunaq bo'lganda put alqiniga eqib kelgan qonning temperaturasi muz tutish temperaturasidan azroqli yuqori bo'lib, to'nglamaydigan ham issiqlikni asosan degudek muz ustiga o'tkazmaydigan bo'lg'achqa badan temperaturasi qilcha israb bo'lmaydi. Ikkinchi, tangshigili bo'ladigan qon kayguni. Kayguni. Havo sovuganda pingvin put alqiniga tutishadigan qon tomirini avtomatik taraytib, eqib bordigan qonni azaytib, issiqlikning xohlagancha qichib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Havo sal issiganda qon tomirlarini kengaytib, texim ko'p qon eqimi orqali put alqinining temperaturasini to'liqlaydi. Bu xuddi biz qishda qo'limiz to'nglab ketganda qo'limiz orqali shu qo'limiz oqirib, issiganda qizarganga o'xshaydi. Pingvinning bu kichik kayguani bizningkidan ko'p sezgur. 3-chi, o'zida bor bo'lgan tuvan temperaturda xizmat qiladigan qizil qon oqsili. Odatdagi hayvonlarning qizil qon oqsili tuvan temperaturga yo'liqsa, oksigen to'shyalmaydi. Pingvinning qizil qon oqsili sovuqqa allaqachon moslashib ketgan bo'lg'achqa, put alqini 0 gradusga yaqin bo'lgan taqdirdami normal xizmat qilib, put alqini to'qilmalarni ushitmaydi. Pingvin yana badanni isitadigan abchil choralarini ishlata oladi. U bo'lsa-mu, bir putining uchida tuvalettish dastab o'rib turish, bag sovuq bo'lib ketsa, zo'ngzib o'ltirish, qursqining qilin paylari bilan putini yipib turish. Ular mush mahoratlarga tayinib, janubiy qutbdagi qor muz dunyosida intan yaxshi yashay oladi.

Yakan qatnash idorasining oldidan 6-chi boshlang'ich trek qarab mengishda mashinalar bir qadar ko'pga deb badam taksi uchur yollabdi. Bu uchurg'im rahmat. Ittifoq yo'li to'zichan tarab dabiza qarab manganda mashinalar bek ko'p ketib boramiz deydi. Bo'ldi, bu uchurdan minimlik paydalib qoldik. Rahmat sizlarga.

Xo'sh, endi o'sha uchrunglarni yo'llagan ishtuvaysizlar. Bizniki mazmunlarni sizlarga yetkizmiz bevosita oldishimizda yana to'g'ridek qatnashga doir savol javoblarni ixtinolarga sunamiz. Mana bir savol bo'lgan do'stlar, avtomobil yashil chiroqdan o'ngga burilganda piyodalarga yo'l bermaymiz, jazolanamiz degan do'stlar. Buning nisbatan nurg'un do'stlarimizning o'sha kallasida o'tmagan masalalar mo bor, ham o'sha yerdagi savollar mo jiq. Masalan, yashil chiroq o'ngga egilmoqchi biz. Mushunda chaqda piyodalarga yo'l bermasak, apparatda tamdo yo jazolanamiz. Buning javobi shundoq. Yo'l qatnash bexatarligi qonunining 47-moddasiga asosan o'ngga burilgan avtomobillar to'g'ri yo'ldan kelayotgan piyodalarga yo'l berish kerak. Xilof qilguvchilarga 100 yen jarimani qo'yilib, 3 nomer xatirlandi. Qisman yo'l qizlarda elektronlik surat tutish apparati o'rnatilgan bo'lib, yashil chiroq yongan taqdirdami piyodalarning ahvolini kuzatishga to'g'ri keladi. Agar piyodalarga yo'l bermaganlikdan hodisa kelib chiqsa, motorli qatnash vositasi asoslik javobgarlikni ustiga oladi. Shunga shofyor do'stlarga suratni muddatdan burun ostiltish, avtomobilni to'xtatib yo'l berish taklifini beramiz. Bunday qasi shu 1 nomer, 3 nomer 100 yen jarimani degan gap bo'lmaydi. Yeni bir savol. Bu savol mo qiziydi. Yana avtomobillar tor yo'lda, bir mashin mangdagi yo'llarda yoki tor liniyalarda uchrashib qolsa, masalan, bunday yo'llar tog' turalardagi yo'l belgilarida jiq uchraydi. Tor tog' yo'lida uchrashib o'tishda qiyinchilik yo'liqqanda qaysi taraf oldin mangdi degan savol. Avtomobillar tor yo'lda yurib o'tib, o'zaro uchrashib o'tish qiyinchilik yo'liqqan chaqda tog' gavdasiga yaqin bo'lmagan taraf oldin menish kerak, bilinglar. Tog' gavdasiga yaqin bo'lmagan taraf oldin menish kerak. Chunki tog' gavdasiga yaqin bo'lmagan bir tarafdagi avtomobil yo'l yurganda yo'lning sirtqi tarafi bo'shliq bo'lib, nisbatan oson xatar yuz berdi. O tarafning oldida menishiga yo'l qo'yganda hodisa yuz berish ehtimolligini to'vallatgil bo'ladi. Taqqa yaqin tarafdagi avtomobillar suratni ostiltib yoki avtomobilni to'xtatib, bexatarlik kapalat qilish kerak. Davomlik yoqtirib anglayotimiz deydi Abdurahmon Kamsom kuchi g'alji g'uljidan. Yana uchurlardan sar bulbul kam so'z bulbul men chu adiljon nega mangdim deb beraymi? Deb bermayman bo'pti deb berayman men sen livent kimangdim deydi. Bo'pti yaxshi bo'pti. Nijot taksi Xotandan yo'lovchilar qurilish yo'li 1-chi boshlang'ichdan Xotan mehmonxonasi menishda to'silishba deydi. Uchar taksi Niyozjonning uchuri Beijing o'tir yo'li janubiy yo'nalishda mashina azroq chiq. Qizil chiroqda to'silish yo'qligini deydi. Rahmat.

0: Beijin vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Qadirli do'stlar, kechiringlar, xayrli bo'lsin. Mana Shinjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosiningki kechlik yo'llaringizda biz Zamra programmamizning vaqti to'shib mana mikrofon oldiq davomli hozirlanib sizlar uchun xizmat qilish uchun hozir bo'ldik. Kechlik yo'llaringizda biz Zamra programmamizni yoqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar do'stlar, yasachi do'stlar, Adiljon Abdulmatov sizlarga o'tliq salom.

yutqanning issiqlik saqlash iqtidori tuvallab ketadi. Piyoda minib sayli qilganda suratni tanlashga diqqat qilib, cheniqishning badanga ziyon yetib kelishidan ehtiyot qilish kerak. Piyoda minib sayli qilishning garchi harakat sijilliq tuvan bo'lsa-mu, lekin bu butun badan xarakterlik harakat bo'lib, badanning har qaysi joylaridagi muskul, bo'g'im va so'ngaklarning o'rtaq moslashishiga, nafaslanish, qon aylanish, ichki ajratma va nerv sistemasining jonli holatda turishiga to'g'ri keladi. Shunga piyoda minib sayli qilganda muvofiq suratni tanlashga diqqat qilish kerak. Masalan, minutiga 60 qadamlik surat bilan manganda qadamni puxta besishni asos qilish kerak. Bu harakatni bu kayfiyatni to'raqlashtirib, og'irlikni tugitadi. Yana oshqozonni sog'lomlashtirib, hazm qilishga foydaliq. Mundaq mengish yashanganlarga mos keladi. Minutiga 120 qadamlik surat bilan manganda ruhni urg'itib, cho'ng mengini qo'zg'itib, putni mazmud kuchli qiladi. Bu xil mengish usuli azoda xushal bo'lishni asos qiladigan bo'lib, yosh, o'ttir yoshlarga va teni bir qadar yaxshi yashanganlarga mos keladi.

do'stlarimizningki qo'rsoq to'yg'andan keyin qattiq ichmaslikini tavsiya qilamiz. Uzun o'ltirdiganlarga tövendiki harakat orqali vena tomirining agri-bugri kengayishining oldini olish tavsiya qilinadi. Uzun o'ri turish va uzun o'ltirishdan saqlanishdan boshqa tövendiki bu oddiy harakat orqali paqalchaq muskullarini qisqartib, putdagi qonning qaytishini ilgir surib, vena tomirining agri-bugri kengayishining oldini olgan bo'ladi. Ya'ni o'rindiqda o'ltirganda bir putini ko'tarib, yer yuzi bilan parallel qilamiz. Putning tapinni tövenge besib, putning uchini tuzlab, 5 sekund to'xtatamiz. Andin putning uchini asliga keltirib, tapanni tiklab, 5 sekund turamiz. Shunda qilib putning uchini asta-asta mushunda harakatlantirib, 5 qitim takror ishlaymiz. Sol putni ishlab bo'lgandan keyin o'ng putni ishlaymiz. Buningda ichki yon paqalchaq muskulini chiniqtirib, putdagi qon aylanishini ilgir surgil bo'ladi. Qani ya do'stlar birlikda agar sharoit yo'basa birlikda ishlab qo'yaylikam shu o'ltirgan vaqtimizda o'rindiqda o'ltirganda bir putni ko'tarib yer yuzi bilan parallel qilamiz. Andin putningki tapinni tuvangi besib putning uchini tuzlab 5 sekund to'xtatamiz. Andin putning uchini asliga keltirib tapanni tiklab 5 sekund turamiz. Shunda qilib putningki uchini osti usti harakatlantirishni 5 qitim takror ishlaymiz. Ya'ni bir guruhga 5 qitim, o'ng putimizda 5 qitim, 5 putimiz sol putimizni 5 qitim ishlab mishtaq almashtursak bo'ldi ekan. Bu harakat hamda uzun o'ri turgan va uzun o'ltirdigan do'stlarimizga foydasi bor ekan, jumo do'stlar. Beshin supimizga kelgan uchurlar qarsaq Amina degan do'stimiz Konuha Lengli Jiaochao janubdan shimol yo'lnishda do'stlashba deb uchur beribdi. Rahmat topshirib bo'ldik. Umarjon degan do'stimiz Lushitting aptisini men tushirib oldim deb so'z qoldiribdi. Rahmat. Uningdan boshqa yana Mehrigul degan do'stimiz intay yaxshi savatlarga ega bo'ldik. Rahmat deb so'z qoldiribdi. Do'stlarimizga rahmat.

Qadirlik anglovchi do'stlar, mushohtanglar xayrlik bo'lsin. Sabringizni biz sirdosh programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qadirya Qaysar. Do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasidan taratqapti. Siluvshiting masqadamni anglatildi programmamizni. Siluvshiting aptisidan anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Undoq bo'lsa do'stlar, programmamizni boshlab ketdi qizg'inlik bilan uchurlarni berib manglaysizlar. Vishing supimizning nomeri XG 1074 FM.

Yana davomliq mazmunlarni yetkizimiz Ürümçi yig'in ko'rgazma ta'mirlik rayonidagi nurg'un yo'llarda vaqtliq to'xtalg'ular rasmiy amaldan qoldirildi. Yaqinda Ürümçi yig'in ko'rgazma ta'mirlik rayonida nurg'un yo'l bo'yidagi to'xtalg'ular amaldan qoldirildi. Shuning bilan birga yo'l bo'yidagi vaqtliq to'xtalg'ularni amaldan qoldirish belgi taxtlari o'rnatildi. Qatnash boshqaruv tarmoqlarimi qoidaga xilof avtomobil to'xtatish, qonunga xilof qilmishlarni tuzash salmoqini zo'raytdi. Yaqinda yig'in ko'rgazma ta'mirlik rayonidagi Fengmen ko'chasi, Fengshan ko'chasi, Longtong yo'li, Longping yo'li bo'yidagi vaqtliq to'xtalg'ular amaldan qoldirildi. Qatnash boshqaruv tarmoqlari Fengshan ko'chasi yo'l bo'lkida qoidaga xilof to'xtatilgan avtomobillarga qarata markazlik tuzash olib bordi. Yuqorqi 4 yo'ldagi yo'l bo'yiga joylashgan vaqtliq to'xtalg'ular amaldan qoldirilgandan keyin 2 vaqt bo'lkida, ya'ni tush soat 13 dan 15 gacha, kech soat 21 dan atsi atigan soat 8:20 gacha avtomobilni vaqtliq to'xtatishga bo'ladi. Shunga ko'pchilik cho'qin bu 2 vaqt bo'lkini esingizda chang tutinglarmi shu yana bir deb o'tsak, tush vaqt soat 13 dan 15 gacha, kech soat 21 dan atsi atigan soat 8:20 gacha yana avtomobilni vaqtliq to'xtatqil bo'ldi ekan do'stlar. Buningdan boshqa vaqtda avtomobil to'xtatish qat'iy ma'ni qilindi. Shahar aholilarining yo'l bo'yidagi belgi taxtasiga diqqat qilishini eskartdimiz. Uningdan boshqa yana ham shu qatnash boshqaruv tarmoqlari shu bir do'stlarningki qonunga xilof qilmishlarni yana texmo zo'r darajada zo'r kuch bilan tuzaydi. Shu do'stlarimiz birlikda diqqat qilaylik.

Qadirlik dostlar, diqqatingizda bo'layotgani 107.4 qatnash san'at radiosining Sapringizda biz sirdosh programmasi. To'g'ri diqqatingizda bo'ldigini Radio Sayyid sayfasi. Bu sayfamizda biz Burul To'qaydagi ulug' ko'rkuli 8-inchi oyda sudun huzurilinib dam olishdagi yaxshi joy degan mazmunni so'zlab beramiz. Nurg'un kishi 6 oyda cho'llikning o'ttirsiga bir dengiz yoshiringanligini bilmaydi. U ulug' ko'rkuli bo'lib, ko'pchilik uni yiqimliq

0: bir tuyg'ular sizni bearam qilib, yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytibering. Endi anglaydiganlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan bo'lgan programmasi.
1: Boshqalarning minnatdorligini qabul qilib qolmay, ularga ham minnatdorlik bildiring. Ishlaringizdan yaxshilik va hayotga bo'lgan minnatdorlik bilan davomlashtiring. Atrofingizdagilar ham siz bilan teng minnatdorlikdan suyunsin. Qadrli radio tinglovchi do'stlar, sizga rahmat aytgan bo'lgan programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Risolat Qosim. Bugungi programmamizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan 3 avlod kishilarining yoshlik bahori va ching turishi mavzuliq axborot hikoyasi deqtinglardi bo'ladi. Andan yarim kechadagi 801 yo'l avtobusi mavzuliq axborot hikoyasini so'zlab beramiz. Programmamizning davomida yana bolalar vatanning kelgusi, men cho'qim qutquzishim kerak mavzuliq axborot hikoyasi deqtinglardi bo'ladi. Qadrli radio tinglovchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomli programmamizga qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Mazmunlarimiz qarta o'zingizlarning his-tuyg'ularingizni biz bilan o'rtoqlashqaysizlar. Vision Supamizning nomeri XG1074 FM. Do'stlar, oldi bilan 3 avlod kishilarining yoshlik bahori va ching turishi mavzuliq axborot hikoyasi deqtinglardi bo'ladi. 8-oyning 4-chi kuni saharda quyosh nuri Ko'ilun tog'ining tog' etigini amdili suyib o'tib, Chernahiyasining nur yezining tuproqqa tushgan edi. 73 yoshlik Aysa Qurban navrisi Samad Matyasining qo'lini tutib, ilgari 30 nacha yil xizmat qilgan joy jangovar o'stangi atrofini asta aylandi. Östangning Tashqindagi alichpar izlar yilla uningga hadiya qilgan yuzidagi qo'riqlarga bakmi o'xshaydi. U navrisiga: "Qara balam, bu har bir izni ayni yili biz bir bolqa bir bolqadan cho'qib chiqagan", dedi. 1970-yili 2-chi ayda 17 yoshlik Aysa gurjakni ko'tarib jangovar Östangni chepish qo'shiniga qo'shildi. O'chaqda bu yeri qaqas cho'llik bo'lib, Östang chepishda na mashina uskunlar yo'q. Butunlay odam kuchiga taynilatdi. Har kuni tong yormasdanlar ish boshlanatdi. Kechda oy nuridan foydalanib, yana ozroq ishlaydi. Qo'rsqa assa quruq non yeydi, ussa kul suyini ichatdi. U ana shundoq ishlagancha to'p-to'g'ri 20 yil ishladi. Dadammo o'tgan asrning 60-chi yillarida jangovar ustingini yasashga qatnashgan, dedi Aysa. Yiroqlarga nazar tashlagach, uning ko'zlari astimilarga to'lgan edi. 1990-yili jangovar ustingiga suv boshlangan shu kuni butkul Chernahiyasi qaynam tashqinlikka cho'mdi. Aysa ustang bo'yida turib, erkan subsuzuq qar suyining ustangni bo'ylab o'rkashlab oqayotganligini ko'rib, ko'zlari yoshqa to'ldi. Shu daqiqada u o'zi va ota-bobolarining 30 yillik amgak tarining bekorga oqmaganligini bildi. 2016-yili Aysa jangovar ustingi 10-chi nomorliq boshqurish punktidan pensiyaga chiqdi. Lekin u bu ustangdan haqiqiy ayrilmadi. Chunki uning 4-chi o'g'li Matyasin Aysa dadasining kuch ulash qaltikini o'tkazib olgan edi. 2008-yili Matyasin xizmatga qatnashib, dal jangovar ustingga aloqador xizmatlarni qildi. Bugungi kunda u Nur daryosi boshqurish punkti, ya'ni jangovar ustang 5 boshqurish punktining punkt boshlig'i bo'ldi. Kichik vaqtimda kul suyi ichatdi. Kul suyining ta'mi ham qirtoq, ham ochiq edi, dedi Matyasin aslab. Hozir biz turbi suyi ichimiz. Turbi suyi bak tatliq. U bu tatliq suning

Pasti qolga kelganligi, ya'ni ajdodlarining yoshlik bahori va qon tarifatiga kelganligini cho'nqur tushunadi. Bu o'zidan har millat xalqning bu tuproq bilan bo'lgan cho'nqur muhabbatiga guvoh bo'ldi. Sular oqdi. Odamlar o'zgardi. Faqat yurt makonni qo'g'dashdan iborat asli maqsadlar o'zidan suydak suzuk bo'lib, mangu davomlashadi.

yaşlar yoki bolalarga nisbatan aytganda oldi bilan egiz bo'shligida masala bor yo'qligiga qarash kerak. Masalan, tishini qurit yeyish bir yandan chaynash odatini keltirib chiqaradi. Shunaqla odamning tilini osonlik tishlab olishiga sabab bo'ladi. Yashanganlarda doim tilini tishlab olish yoki boshqa yeyish, bosh og'rish, mingishi muqim bo'lmaslik, gap so'zi aniq bo'lmaslik qatorliq ahvollar bayqalsa, darhol doktorga ko'rinish kerak. Yuqur qon besimi, qanda may ko'p yeyish kasali, diabet kasali qatorliq asosiy kasalliklarga giriptor bo'lgan yashanganlar hushyorligini tehimi o'stirishi kerak. Yaxshi uxlash holati qaysi? Odatdagi ahvolda eng yaxshi uxlash holati yenicha yetish, andan qalsa o'ngdasiga yetish, imkon qadar dum yotmaslik kerak. Yancha yotganda yonpash tizni sal egish, tiz oriqiga muvofiq egizlikdagi yostiq qo'yish, butun badanini tabiiy holda erkin qo'yib berish, bir qo'lini jaynakni egib, yostiqning oldiga qo'yish. Bir qulini tabiiy holda yotiqqa qo'yish kerak. Aloyda kishilar, masalan, xorak tortish ahvoli bir qadar og'ir yoki qonaychi yallug'i, burun yallug'i qatorliq nafas yo'li kasalliklari bor kishilar yanacha yetib uxlashni sinab baqsa bo'ladi. Ammo sol taraf yoki o'ng tarafni besib yetishga qattiq talab qo'yilmaydi. Xonimlar ayollarning odatda sol tarafni besib ketishi tavsiya qilinadi. Bunaq bo'lganda balyotqa tuzinib, balyotqaning qo'rsoq bo'shlig'iga bo'lgan besimi iniklab, ishiqni yondiradi.

ichida tunchi yurish bo'shliq farq etish nisbati 100 metr darajasiga yetgan xatolik farqi 0.3 selsiya gradus ichida kontrol qilingan inchiklashtirilgan temperatura sonliq ma'lumoti mahsulotining pat orada ishiltishga kirishtirdiganligidan darak berdi. Bundan keyin o't yurtida yuqori temperaturli qurg'oq issiqni siniqi qiladigan qarxonlar yo'l boshlash tizimimizga o'xshash eng yuqori temperaturli yo'l bo'laki va eng yuqori temperatura mazgilini to'g'ri bekitadi. Mamlakat bo'yicha eng cho'ng qurg'oq issiq tabiiy muhitni dalada amaliy tajriba qilish tadqiqot bazasi bo'lgan Turpanda har yili necha ming yangi energiyalik avtomobil va 10 mingdan ortiq material mahsuloti yuqori temperaturada sinoq qilinib, yillik mahsulot qimmati 100 million yuandan oshadigan yuqori temperaturli qurg'oq issiqda sinash kasbi shakllandi. Ammo Turpan o'ymonligining 10 chaqirim aralig'idagi temperaturasi mo o'xshash bo'lmaydi. Bo'stonliq, ko'llik, jilg'i qatorliq o'xshamagan yer yuzi temperaturasining farqi nihoyatda cho'ng. Ilgari qarxonlar faqat zavod rayonidagi yakka meteorologiya punktining sonliq ma'lumotini tadbir belgilashning asosi qiladi. Temperatura o'lchimiga yetsila avtomobillarni sinoq qiladi. Amaliyotda qisman yo'l yuzining temperaturasi 70-80 selsiya gradusga yetadi. Ammo sinoq qilingan avtomobillar amaliy o'tadigan yo'l bo'laki hamisha 40-50 selsiya gradus bo'lib, tanar sarfiyati yuqori bo'lib qolmay, sinoq mo ancha o'lchamli emas edi. Qanday qilib yuqori temperaturni dal joyida o'lchash kasbdagi og'riq nuqta bo'lib qoldi. Xinjiang Klimat Markazining oliy injeneri Zhang Zulian kollektivni yetaklab, sun'iy hamra, radar, yer shakli, yepinchi o'simlik bilan qoplanish qatorliq ko'p manbalik uchurlarni beriktirib, ixtiyoriy o'rmon o'lchimini tovanlatib, model yasash qatorliq texnikalarni qo'llanib, Turpan butun rayonini to'g'risiga taxminan 100 metr, uzunsiga 100 metrlik doiraga bo'lib, har bir doirada har qanday vaqtdagi temperatura, yer yuzi temperaturasi va yuqori temperaturaning tarqalish tanarxini xaritasini hosil qildi. Vaqt doirasi 2022 yil 1 oydan hozirgacha bo'lgan vaqtni qopladi. Zhang Zulian tunishtirib mundaq dedi. Sonliq ma'lumotlar to'plami xuddi bir parcha haqiqiy vaqt temperatura xaritasiga o'xshaydi. Korxonalar orqa supaga kiriblar, bevosita yotgab ishlaydi. Bu texnika asldagi 2 selsiya gradusdan yuqori temperatura farqini 0.3 selsiya gradus ichiga tushirdi. Bu temperatura xaritasi qandoq o'zgarishlarni olib keladi? Zhongjiao Yalqontag avtomobil tashirish chaklik sharkitida sinoq maydonida 8 o'xshamagan sinoq yo'l bo'lagi bor. Shirkatning doimiy muavin bosh direktori Yu Shengli mundaq dedi. Sonliq ma'lumot to'plamiga ulangandan keyin qaysi yo'ldan qaysi vaqtda eng yuqori temperaturada ekanligini bir qarablab belgilab bo'ladi. Avtomobilni bevosita eng yuqori temperaturli yo'l bo'ligiga elib berib sinoq qilganda tanarxini zo'r darajada tovanlatib, sinoq unumini ko'rinarlik o'stirgilab bo'ladi. Xinjiang Turpan tabiiy muhit tajriba tadqiqot markazida yuqori iniqlikdagi temperatura maydoni yana har bir avrishki uchun butun jarayonlik temperatura tarixini turg'izib, materialning konora sur'atini taxminiy bo'lishdan dal joyida bo'lishga o'zgartirib, o'lcham bekitishni puxta sonliq ma'lumot asosi bilan ta'minladi. Zhang Zulian mundaq dedi. Keyingi qadamda yana qarxonlarni xoslashtirilgan sonliq ma'lumot ulash yig'izi, tarixiy temperaturni asliga keltirish va birlashma o'lchamni tadqiq qilib yasash qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaymiz. Egilnishcha, Turpan shahri issiqlik boyligi kasbini taraqqiy qildirish umumiy planini besib tarqitib, issiqlik boyligi kasbining fan texnika o'lchamlashtirish qurilishini tez ilgari surishga turtki bo'lgan. Bu plan meteorologiya sonliq ma'lumotini tabiiy sharoitdan yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari suradigan issiqlik motoriga aylantirdi.